nádherná jazda, taká, že sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: jediné talk show v Česku, kde se i bez mapy a kompasu snažíme najít pointu každého rozhovoru. Krásný dobrý večer. Cestování je pro někoho jen koníček. Pro našeho dnešního hosta je to regulérní životní styl. Nečeká na slevy v cestovkách a prostě vyrazí tam, kde to ještě nezná. Jeho internetová přezdívka mluví za vše. Ukazuje nám totiž, že nejlepší zážitky přicházejí ve chvíli, kdy přestanete sledovat navigaci. Tisíce lidí na sítích denně sledují jeho cesty a inspirují se jeho odvahou. Dneska ale letiště vyměnil za naše studio. Dámy a pánové, přichází Milan bez mapy. Milane, ahoj.
1: Ahoj.
0: Milan je Slovák.
1: Správně.
0: Jo! Takže ho budem muset titulkovat, nebo?
1: Neviem. Dneska tí Češi už nerozumejú po slovensky. Mne sa to stáva pravidelne, keď chodím do Prahy, hlavne na recepcii hotela, a sú tam tí Česi a hovorím po slovensky, oni svičnú na angličtinu, takže môžeme to aj po anglicky kľudne dať, akože... Ale to iba tí mladí, ty si v pohode.
0: Čo?
1: Nič.
0: Ne, budeme na sebe hodní. Já teda potřebuji asi v produkci nějak zakázat, aby sem přestali chodit lidi, co mají to. Nemůžeš si koupit větší tričko?
1: Ale ty, já jsem se mohl napumpovat.
0: Já vím, no, jestli, jako máš tam ty bicíře, vidím to tam, no, jako...
1: Ale aj ty máš, já jsem si googlil fotky. A oni řekl, dobré, no, takže... Nie, lebo mne keď došla pozvánka do tejto show, tak ja som si to hodil teda do ChatGPT a hovorím, no, že aký je ten Jakub? A začal som si googliť fotky, hovorím, že v pohode. A potom sa opýtam, že aké otázky sa ma bude pýtať v tej show a hovorí, že Koťák, že to je v pohode, že on nie je tak toxický ako Kraus. Takže tak si hovorím, že dobre idem.
0: Sakra, tak to dělá něco špatně, ale teda evidentne, tak abych přetlačil. Proč Slovensko nemá turisty, Milane?
1: Ale Slovensko... Nie, Slovensko má turistov, ale problém je, že tí turisti ostanú v Bratislave alebo idú do Tatier. Ale tam je kopec zaujímavých miest, ale trošku je tam problém s tou infraštruktúrou a tiež nie každý Slovák hovorí po anglicky. No, takže, ale tí turisti tam sú, ale nie je to toľko, čo v Prahe, samozrejme.
0: A co sa tak ako v Bratislave, na co sa tam človek môže podívať?
1: V prvom rade tam bývam ja.
0: Takže... Na tebe?
1: Áno.
0: Ty si tam na námestí niekde, ako jo, Milan.
1: Nie, ja som sa tam narodil, žijem tam v podstate celý život, aj keď je pravda, že veľa z Bratislavy cestujem. Ale tak je to krásne mesto. Väčšinou ľudia chodia do Bratislavy ako day trip z Viedne, že si dajú cestou, kým spravia celodenný výlet z Viedne do Bratislavy. A akože dá sa to stihnúť aj za jeden deň, ale keď tam ostane 4 dní, tak sa dá spraviť aj fajn program. Akože.
0: Bratislava má jednu obrovskú výhodu, no. A to je vídeňské letište.
1: Ale už aj bratislavské letisko je super. Teraz máme strašne veľa nových liniek, tak dúfam, že veľa vydržia. No. Akože už...
0: Jako Bratislava má linky.
1: Aha, ano.
0: A kam vám to lítá?
1: Do celé Európy teraz.
0: Jasne. Takže třeba...
1: No ja som teraz došel Albány. Z Neapola pár dní dozadu. A letel som do Bratislavy, si predstav. No, to je Amerika, čo?
0: Milane, každopádne, ty už... jak je to dlouhý? 13 let? 13 let tě
1: ano,
0: zaměstnává už. Cestování. A vlastne tě to, v nejaký moment se to překlopilo i do toho, že tě to živí.
1: Áno, ono to začalo pred 13 rokmi s tým, že ja som bol na Erasme v Estonsku, kde som študoval, hej, ale neviem, že či vieš, ako prebieha Erasmus, ale tam vyzeralo to tak, že školu som...
0: Orgazmus, nebo co?
1: Mal som jeden deň v týždni, hej, školu a zvyšok som mal voľno, tak som si dal rozvrh, ale zasa na moju obranu ten jeden deň v tom týždni bol, že od rána od 7 do večera do 7, takže fúlka.
0: Erasmus je jedna hodina denne?
1: Ty si môžeš ten program vyskladať a ja som si ho vyskladal tak, aby som chodil do školy jeden deň v týždni, jeden deň v týždni a zvyšok som mal voľno. Ja som sa potom v Estonsku tak začal vtedy flákať a založil som si blog proste len tak, že bez mapy o 3. ráno, keď som nevedel spať, akože úplne klišé a začal som tak písať o tom, že ako to v Estonsku to je, ako to tam vyzerá, ako prebieha ten Erasmus a zistil som, že ma to písanie baví a bol dneska je to najčítanejší cestovateľský blog na Slovensku.
0: Tak a ja som ale hlavne myslel, že ty cestovateľský akoby blogy, že už dávno to chcíple.
1: No, ono sa to tak vyvíja, že teraz sa nám hovorí blogerom influenceri, hej, lebo to je teraz moderné, predtým sme boli nejakí digitálni nomádi. Ale tá forma toho, ako my alebo ako ja doručujem ten obsah, ona sa v priebehu tých rokov mení, ale stále je to v podstate to isté, že dávam ľuďom možno nejaké tipy, rady, odporúčania, ako si užiť tú dovolenku. Ja som začal tak, že

0: A...
1: To je, tam sú tie, jak sa říká, tie blueprint zone.
0: Áno, presne. Super, že vieš, lebo...
1: Tam je spousta proste 200 let starých ľudí.
0: 200, ne, vyše 100, ale patrí Okinawa medzi tých 5 blue zone v rámci sveta, kde sa ľudia dožívajú nadštandardne vysoký vek. Na tej Okinave je to hlavne kvôli tomu, že tam veľa ľudí chodí pešo a že tam jedia veľa rýb a málo sa stresujú. Ja viem, sorry, neboj sa, nemusíš tam ísť.
1: A... Myslím, že oni tam žerú nejaký fialový brambore, ne? To je těma bramborama, ne tím, že chodí.
0: Presne, presne.
1: No, proste budú ísť brambory a sedieť tuto.
0: A jedia nespracované potraviny a je to tam super. Mne sa tam veľmi páčilo. Tá Okinawa má naozaj že veľmi nádherné pláže, že to vyzerá skoro ako nejaký že Karibik. Čiže keď tam prídeš v sezóne, tak vieš mať doma že kompletnú dovolenku. A najlepšie na tej Okinave je, že stále není známa alebo objavená turistom zo západného sveta. Američanom, hej, ale nechodia tam moc na dovolenky, tam je veľa amerických vojenských základní. Ale medzi Európanmi tam zatiaľ není veľa povedomia o Okinave, takže stále sú tam akože veľmi dobré ceny.
1: No ono, takhle, ono sa to asi nezdá, nebo lidi, co umějí zeměpis, což nejsem já. Ono to bude vlastně dlouhý, takže ta Okinawa je teoreticky vlastně v nějakém tropickém pásu, subtropickém?
0: Ano.
1: Takže možná proto tam jsou ty je tam ta voda tak hezká, ne?
0: A
1: tak.
0: Může být. Ono je to, akože jak máš Japonsko, tak ta Okinawa je viac na juhu. A v lete, keď je tu leto, tak aj tam je leto, hej, a je to naozaj, že pekný tropický ostrov so super jedlom.
1: Já tam teda shodou okolností teďka jedu.
0: OK, super.
1: Takže se, jo, takhle. Chci říct, že už jsem tam byl a bylo to super.
0: Já vlastně.
1: To, výborná dovolená. Ta Okinawa přesně jak říkal.
0: Lubilo se. Dělo, a co se ti tam nejvíc páčilo?
1: Ty
0: brambory.
1: Ty sakury.
0: Ty sakury.
1: Ty sakury tam zrovna kvetly. Mm-hmm. Tam byly. To máme krásné fotky plné Insta. Pak se na to podívej. Když hej,
0: a to je pravda, lebo ty sakury tam kvitnou neskôr, jako... Na hlavnom japonskom ostrove, ale tým, že to je na juhu, tak ten doba toho kvítnutia je posunutá na neskôr.
1: To jsem chtěl říct. A co se ti teda tak ještě líbilo třeba na Japonsku? Protože je to jedna z destinací, která je podle mě trochu odskočená, hodně jí chválej, jako Japonsko, pak dlouho nic, Tajsko a pak asi ty Kanáry. Nebo...
0: Akože ona ta Okinawa není úplně taká klasická japonská jako hlavné Japonsko, aj ta kultura je trošku... ovplyvnená. Ona, ten ostrov Okinawa bol kedysi samostatný. Ono potom Japonsko si ho kolonizovalo, potom tam boli nejaké boje medzi USA.
1: Jak se jmenoval ten ostrov? Jako to byl stát, který se jmenuje Okinawa?
0: Nevím, ako sa to volalo, ale nepatrilo to Japonsku. A ty, keď sa pozrieš na tých Japoncov, ktorí tam vyzerajú, oni nevyzerajú úplne ako takí klasickí Japonci. Oni majú aj takú viac opálenú pokožku. A dokonca, keď som tam bol, ja som tam bol asi rok potom, ako som bol na hlavnom ostrove, na hlavných ostrovoch Japonsku a nepripomínalo mi to veľmi to Japonsko. Akože, ale akože v dobrom slova zmysle, že nebolo to také klasické Japonsko. Ona, tá Okinawa je veľmi ovplyvnená USA, lebo oni tam mali veľmi veľký vplyv historicky. Je tam strašne veľa základní vojenských, robia sa tam denne rôzne cviky. Tam úplne bežné na tej Okinave bolo, že nám tam nad hlavou lietali napríklad stíhačky, hej? Lebo...
1: Ja mám rád stíhačky.
0: Super. Tak sa ti tam, určite sa ti tam páčilo, asi si určite
1: všimol tieto stíhačky. Ale nepotkal tam třeba to Toma Cruise, nebo to, ne.
0: Nepotkal, on tam chodí?
1: No ja neviem, mám aký rád stíhačky, ne.
0: Ale tí Japonci na tej Okinave, tých Američanov nemajú až tak radi, lebo... Tie vojenské základne sú akože oplotené a Japonec nemôže cez ne prejsť. Čiže keď si napríklad v bode A potrebuješ ísť do bodu B a tuto je americká základňa, tak ju musíš celú obísť a musíš si robiť cestu navyše, ale Američan môže ísť cez. Takže akože nemajú tam ešte
1: vyriešené. Ja som teda úplne jako z historického hľadiska teda nedivím, že to nejsou úplne jako BFF, ale jasne. Prejseš nudista?
0: Jak vieš, videl si nejaké fotky? Čítam sa...
1: Já jsem si tě dal do chatu GPT. Ne, já tady mám. Jenom byste pochopili, s kým máme tu čest, jo? Bratři Slováci. Někdo ho tajně vyfotil nahého. Fotky byly tak dobré a lichotivé, že se snažil vypátrat autora, aby mu je poslal v HD kvalitě. Takže na Okinawě ses taky ukazoval?
0: Toto sa reálne stalo, to bolo v Bratislave asi minulé leto. Ja rád chodím na nuda pláže, lebo však človek sa chce opaliť celý, je to zdravé. A...
1: Cože?
0: Akože keď ti šade slnko...
1: Ale...
0: Nebože.
1: To je, prosím vás... Jestli jste dlouho nebyli v Bratislavě, tak takhle to tam jako vypadá.